0: sadi thomb res riti nen ji chako da nyam ga bu chyo res kende chyo res na ngon jang ri wu po di yib le so che do chyo ba xin nyam ge ri wu de che lu jing ji phung bu pung dang song ye yun ni ki de ri ji cha du khur ta ko jing dang da chok si ne ri chen ne chu dang chung chung ge da lang lang da xiao bei du su ri wu po ro ngo sar chun jin rep tu tik gong zhi du su nukhe nima junxing zimur dagwanda nakchu babju xiangxiang zhani singu gyancha tabdang cung jaxing chumi gyane babda rumu zhudang kebarji dini daojo chuba winshu gumdrup jibe nami na changsung dagi chimi menjur zochang jiyu yinbar nge dinde chiyo res dine daizung da ligui kuni ni changsung sungri rindabliya ledu zamba mishin zhu nyechita tub res daizung ge de kuzi chigi chigi dao jiao ge chiba yi qing ge xiong ne ge ba yue le dus ge de ge shi du zang ba xin zhu ne de ge xia ge ri su de ge cha su na guo yo qi luo li ya duo sam chung zhong yin jiao ji yue le kong de xu yue le dus ge de xie ris ku ni ni ge ri su de ge zhe de du zang ba zai ji bu zhu lak zi ji ge han ma bu guo shi ya yue ris di qi luo li ya duo sam chung zhong ji yue ris ku ni duo sam di chi le du zang ba zhong si ge bei me ji ge xīng zhē sārbā sēp gāng kī zhē dāo zhō chūba yī qīng yī xiong nè nè dēng yōng bādā tūb rīs dāi zhōng gē gu zhī jīgī jīgī ā jā lā dāo zhō chūba yī qīng xū dū gē dūs gā dē gē shi dū zhōng bā bēng mē dī gē
1: kāng bē gē blō lī yā mēn chōr zō chā nēng gī
0: dūs gā dē lēng gē rīs dāi zhōng gā bā shi rā chōng zhē lī gui lī yā rāng gē xīng bōng gē blō lī yā yō zhī dā nē nā lō qīng zhē khuāng tū sū nā rāng gē dāng gā yōng dūs gā dē xie rīs dāi zhōng gāi kāngbāi nā lō lō zhūjē tā tū zhāmbā zāi jī bū dārbā jī lī yā kāmi sūm yō rīs gō lā yā zā lēng yō gī gō yō kī yō rīs dāi zhōng gāi lōp sāng jī gāi tū zhāmbā zhā dōng nāng xīng gāba yōng yō gī mō lā jī chī lō lō tō yōng bā rīs dāi zhōng gāi tā tū zhāmbā nē mō tī ngāng chū tī kāntē chō rīs nā zhā lō dōng dār gār yāng xīng dāng mār ngō shā kīng zhē jē mī sūng yō xīng mī mā bā mō rī nī wī chō dār gār dāng zhāng guā nā tōg tū rī gyū jī tō gui gyōng xīng xīng gī zhēn zhīng xīk lēng bū rī gyān tī lā mō ngō dāng zhā yāng shā tō bā kān tīng lā chā xīng sū gī mīng gyū rī lā xīng xūk bān zhā dīn zhā xio rī sī dāi zhōng gā dē yā gu zhī jī gī jī gī gār xie gī yō rī sī nā ām lā kī rāng xū hā jī lī yā ngā yīng bī yī nā dāo zhō chū bā yī qīng jī gā yōng bī dūs gā dē xie rī sī ām gā gā dī gī